0: zdrava i ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
2: Vrnjačka banja.
3: Marketing TDI Radija 107.5 060 6444 780. Trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
4: Chemo Impact.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.

0: tom mestu još uvijek nije bilo ljudi. Upravo to čeka grad Dunedin na Novom Zelandu 22. jula 2028. U 17.17 popodne mjesec je na 2 minuta 51 sekundu potpuno zakloniti sunce. E sad, posljednji put kad se to desilo na tom mjestu, 1000 tih kusu tamo neke, pre nego što je iko uopšte kročio na Novi Zeland. Zato ne čudi što su, zamislite, hoteli već rasprodati 2 godine unapred. Dakle, jedan hotel je čak rasprodao ceo paket sa sve besplatnim naočarima za posmatranje. Grad sa 130.000 stanovnika očekuje oko 35.000 gostiju, znači za jedan dan grad naraste za četvrtinu. E sad, oni će biti i ujedno prvi ljudi u istoriji Dunedina koji će ikada vidjeti pomračenje iz tog dela sveta.
1: HDI Radio.
2: Samo hitovi.
0: Tako da, ako imate viška para, troše vam se para, eto, 2 godine unapred možete da rezervišete ovaj grad i ovo mesto, čisto da gledate pomračenje sunca.

0: Adventure of Lifetime, Coldplay, 13.06.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat, ispred svih.
1: TDI. Samo hitovi.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 2 minuta do 6 i pravo vreme za Silicon Soul, right on.